جیوارا خود دا کلو کی نا کل دب دوگر یه چماش هوا دونا کره لباوه باوه منو بلده خبر قدا وره هر سور جی دنیا گوره لبگو بگلر کرمان جیوالا دشتاقی می خواهی دشتاقی.

بدرینا دلم در من کی زافر اکمزن لیاهودی و خائن راکی و خینه و توفانه آزاد بکی قدسامی اسیر و امتا اسلامی مزگینجی بی ایمان و شهید ببی جنت و ردوانه

پیو و گوتنین پیشیا آگره گرم هرکس خود ده بر آنی جدریا داخیر آمریا آب برازیا خال فارزیا رادکه آشه دینا بی آودگره عاشق برچی دبن قلانان دعوت آدکن عاشقا برونشتن مالا خوخرا کرنه آوا حفت گراراج دوی بیتی آوا دگولا دمینه گنی دبه آو جکانیه نان جبانیه آغا دده جان غلام دهشه آف به بیجنگ نای جواندن آرو آف ده سکنه لی او نا سکنه آگر برداکای خدا آلی بای جپیو گوتنین پیشیان.